0: Wah, Jan, Jan. Sing tak anteni teko tenan iki. Kene Nduk, kene.
1: Pak. Bapak mirang kene apa to?
0: Iki lho, Pro 4 RRI Semarang, Nduk. Oh. Nek wayah awan ngene iki acarane gending-gending. Laras tenan.

0: Mas, ndak iyo? Iki pro dangdut arane Semarang kae?
1: Iki lagu-lagune jos-jos ngono kok.
0: Wah, pro dangdut arane Semarang jian semakin asyik, Mas.
2: Pro empatan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa Sutresno Perempat RRI Semarang kesonten. Matur nuwun kados panjenengan sedaya ingkang tasih sedaya tuh midhangetaken kiraan Perempat RRI Semarang atau sedaya kalangan sonten menika. Lan kula tetes sambata ingkang tasih kepareng hanya rek panjenengan sonten menika atau semangat tukap paripurna kiraan mangke dalu saperangan pasekan sampun kasamaptaken lan siyoga katuraken wonten ngarsa panjenengan. Wontene miwiti pepanggen ing sonten menika acara ngudi kasuwargan katuraken sesarengan Ustaz Dr. Andes K.J. M. Durianaim MPDI ingkang badhe medhar tausiah kanthi irah-irahan kesejahteraan sosial dalam Islam.

pula engkau mengikuti Malik, Syafi'i, Auza'i, dan Sauri. Tetapi ambillah dari mana mereka mengambil. Ibnu Qayyim

0: Aduh, Pak Colok, Pak Colok.
1: Nggih.
0: 20 tahun lawas ninggal lo sandang aku yo.
1: Nggih, Ten.
0: Barek pusaka ku pisan.
1: Nggih.
0: Mangkane saya kuwi tak gawe sandang aku. Duh enteng rasane, Pak Colok.
1: Nggih.
0: Iki umpama ning gawe dodo sop da ono uya mesti camplang rasane.
1: Nggih, Ten.
0: Coba Pak Colok gongseng kemulut dipasang lo sik kene iki, Colok.
1: Wah, mun.
0: Ayo, Colok.
1: Geger iki rasane potong geger iki.
0: Duh mek glondong.
1: Mboten glondong yo napa wong sampean saduk ngoten.
0: Ayo pasang
1: sing kuwi pasange nggih nggih nggih.